Awa fo'i tau te ami o fa'atasi ma le nei lalolangi. Ai peitai, ia liliwina le toi fuataina o outou loto, ina ia outou suesue, PSA le finangalo o le atua. Le atua e, ia faya se loto ma mamo au, ma ia e fa'afowina se loto mau I totonu ia te au. O te mawhaia mea umalawa o na o ia, ua whaamalosi mai o ia ia te au. Samoae lea tunu pele o lea lofa o lea lii, ua le whaumatia ai I tato. Ona ua le mawae o lona lofa muti muti vale, e fou mai ia I tato I tae au umalawa. Ia manu te leina fufuanga uma o lenei aso, taimua, taimuli,

O le tato taimi le o valu minute te ai le, le lua e le tato wati. O le a fai fatu ai mau mai le tato fasa launga. O le o te so le tato tau tual ni la vaso pe ona. Tu ina atu le taimi ufano i le tato amataini o le tato poklame. O lo iai ia tulanga le tau. O lo sulu matango fie mai le la i fafuatu le tato potu fasa lau. Ia o waso fwy fwa pe nei pe on tau sila fia tu lang o le tau o lo iai le tau malulu e vave ana pongisa tatou. Io e vave ana pongisa e tale lima o amata ana pongisa tatou i tu lang o le tau i le malulu. Ai a o lo na mafan fana. Ia e ta al se fulu po. Eta la vose fulu po o lo o la o fi o lo o malamalam pe o no suringa o le tau pe o na tatu iai i le neiva i taimi o le soifuanga. Ia fa penare le tulanga o le tau i tono pispenei o lo o manaia le la ai o lo o malulu lava fo i ma ati lava awani i fa pe o mafanfana le la i lo tino tulou ia o na fata mala i le o la ei e te tau lava o na faile le iola e ine mwhaona mawe o ele mawhana whana o le tino atoa au whenga iai matu langa o tiuti o whea au mga ruenga ne la waso ine mwhaona saunga le mō lo soifua ia a o tato whenga iai ile ne soifuanga le tu maolo tato iai i tu langa pe ona iai ngā ruenga ma tiuti o ainga.

secțiunea povestiri istorice, cucerirea muntelui Alion. Să vă povestesc acum, dragii mei, o întâmplare dintr-un greu război, numit Primul Război Mondial. Poporul român lupta atunci cu Germania și Austro-Ungaria, care țineau subjugați pe frații noștri transilvaneni și se împotriveau ca românii să-și aibă țara lor întreagă, mare și puternică. Ostașii români care luptau pe valea râului Cerna erau comandați de generalul Ion Dragalina. Fiind militar foarte priceput și înflăcărat patriot, toți soldații îl iubeau ca pe un părinte. Le vorbea însuflețitor: băieți, voi sunteți viteji, nu vă temeți de moarte, credeți în victorie. Dorim din toată inima să eliberăm pe frații transilvaneni. Ei ne așteaptă dincolo de muntele Alion. Cucerind muntele, îi putem vedea. Dar pe muntele Alion, dușmanul era foarte bine întărit cu tranșee, cu sârmă ghimpată, cu trunchiuri de copaci, cu puști mitraliere, cu grenade, cu tunuri. Și cucerirea lui numai prin asalt era o treabă foarte grea, dacă nu chiar cu neputință. Dar în război, ordinul trebuie împlinit, cu orice preț. Și fără șovăire, ostașii au pornit la asalt, spre vârful muntelui. Urcușul era greu și, în plus, îi potoleau gloanțele și obuzurile dușmane. Se adăpostau ostașii noștri după cum și unde puteau, după stânci, după copaci, după câteva clipe de odihnă, iar mai înaintau prin salturi mereu mai sus spre vârful muntelui Alion. Dar prea adesea gloanțele dușmane loveau pe ai noștri. Se vedea limpede că dușmanii erau mai puternici, mai bine pregătiți. Urcând greu, cu mari eforturi și jertfe, ostașii au băgat de seamă că, de la o anumită înălțime, pe stânci se găseau ierburi și bălării uscate. Și ce s-au gândit? Ia să le dăm foc. Vântul bate spre inamic, deci ține cu noi, ca un prieten. Și chiar așa au făcut. Cu câte un chibrit au aprins iarba uscată ca iasca. Au făcut și niște smocuri de iarbă uscată, le-au aprins și le-au aruncat înainte. Curând, flăcările s-au întins vâlvătaie. Părea că tot muntele a luat foc. Și cum vântul bătea spre vârful Alionului, flăcările și fumul au urcat repede ca un val înăbușitor spre întăriturile dușmane. Ascunși în valurile de fum și urmând pe laia flăcărilor, ostașii români au înaintat tot mai sus, pe muntele pârlit și pleșuvit de foc. Dar focul nu numai că i-a adăpostit pe români, ci a aprins și pulberea și minele puse de inamic în fața întăriturilor din vârf. Putem spune că acum armele lor îi ucideau tot pe ei. Astfel, ostașii români au ajuns până la locul unde puteau porni la asalt. După mine, flăcăi, au strigat ofițerii, iar soldații s-au repezit ca niște lei asupra întăriturilor. I-au încercuit pe dușmani și i-au silit să ridice mâinile, semn că se predau. Și așa au cucerit românii muntele Alion și apoi și alte vârfuri din munții Cernei. În această luptă i-au luat peste 700 de prizonieri, printre care se afla și comandantul trupelor dușmane din acea parte a frontului. Nu avusese vreme să fugă. Generalul Ion Dragalina a lăudat mult soldații pentru curajul lor și a adăugat: aprinderea bălăriilor a fost un gând isteț, iar istețimea ajută mult pe cei viteji care își iubesc și își apără țara. Priviți spre apus și o să vedeți cum mii și mii de frați, bătrâni, femei, copii vă așteaptă să eliberați, să vă îmbrățișeze și să vă binecuvinteze ca pe niște eroi.

0: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
1: Brancardiera de la Rahova. Am socotit, dragii mei, că este bine să mai aflați și despre alte întâmplări din vremea războiului pentru independență. Era iarnă. Frigul pătrundea până la oase, dar soldații români nu se jeleau. Se pregăteau să asalteze cât mai repede redutele de la Rahova, cea din urmă cetate în care se mai apărau turcii. Dar trebuie să vă spun că printre soldații de aici se afla și Ileana Boghean, o tânără țărancă din Vrancea. Venise pe câmpul de luptă să aducă îmbrăcăminte mai călduroasă. O flanelă și mănuși de lână pentru fratele ei mai mare, Boghean Alecu, dorobanț în batalionul maiorului N. Constantin. Când a ajuns la Rahova, a aflat că fratele ei murise în luptele de la Plevna. Foarte îndurerată, Ileana a hotărât să rămână printre soldați ca brancardieră, adică să ajute la adunarea răniților de pe locul bătăliei. Așa au povățuit-o și maiorul Ene și sergentul Trifion, un transilvanean voluntar în război. Rămâi cu noi, Ileana, până sfârșim socotelile cu dușmanul și apoi ne întoarcem împreună în țară, biruitori. Înțelegând că va fi de folos pentru dobândirea victoriei, Ileana a rămas. S-a împrietenit cu o altă fată, Irina din Gorj, și amândouă au cărat zeci și zeci de răniți cu brancarda, repede, dându-i în seama sanitarilor și a doctorilor să-i opereze și să le bandajeze rănile. Batalionul maiorului N. Constantin a dat la Rahova asalturi grele, crâncene. Ostașii au trecut prin gloanțe și șrapnele care șuierau și împroșcau foc și moarte. Maiorul N. flutura sabia în vânt și striga cu toată puterea: "Nu vă lăsați, băieți! Înainte! Să cucerim și cea din urmă redută!" Dorobanții se avântau în luptă cu tot mai multă mânie și bărbăție. Trăgeau focuri după focuri cu puștile, iar când pătrudeau între turci, loveau năprasnic cu patul puștii, ori înfingeau baionetele. Sute de dușmani au căzut răniți ori morți, dar și dintre români au căzut destui. Din urmă, Ileana și Irina, la șir cu alți brancardieri, au ridicat răniții transportându-i la adăpost. Umblau tupiliși să nu le vadă dușmanii și să le împuște. Când dorobanții maiorului Ene au ajuns la locul potrivit pentru asalt, comandantul le-a poruncit: "Copii, cu același avânt să dăm dușmanului cea din urmă lovitură. Cucerind Rahova, sfârșim războiul. Gornist, sună atacul!" Și măcar că dușmanul trăgea cumplit din tunuri, iar gloanțele și erau prin aer ca niște viespe nebune, ostașii țâșniră ca din praștie la asalt. Îndrăzneala și vitejia românilor îi zăpăci, îi copleși pe dușmani. Luptând la baionetă, ai noștri au pătruns în reduta cea mai mare de la Rahova. Maiorul Ene lovea cu sabia, culcând la pământ pe toți cei ce stăteau în cale. Luptașii își îmbărbătau ostașii: "Nu vă lăsați, băieți, dați fără milă, îi răpunem acuși." Dar nu sfârși bine această comandă și un glonț dușman îl nimeri drept în piept. Căzu. Sergentul Trifion se apropie fuga să-l ridice. Din urmă veni și Ileana cu brancarda. Maiorul vărsa sânge pe gură și sânge îi curgea din rana de la piept. Totuși zise: "Sprijiniți-mă în picioare să-mi văd ostașii, frații, cum cuceresc Rahova. Să mă încredințez că n-am murit degeaba." Când a văzut tricolorul românesc fârfâind pe cel mai înalt parapet al redutei, a zis: "Așa, victoria e a noastră. Acum așezați-mă pe targă." Întins pe targă, ofițerul a închis ochii pentru totdeauna. Ileana i-a dus trupul la adăpost. Sergentul Trifion a intrat din nou în luptă. Alături de tovarășii lui au răzbunat moartea comandantului lor. Dar s-a întâmplat ca, printre cele din urmă gloanțe trase de turci, unul să lovească și pe sergentul Trif în piciorul drept. S-a târât câteva sute de pași până l-a întâlnit Ileana brancardiera. Întâi fata s-a speriat. Îi era drag sergentul și suferea pentru durerile lui. Așezându-l pe brancardă, Ea l-a dus în grabă la doctor, rugându-l să-i scoate imediat glonțul din picior. O să se vindece repede, i-a spus doctorul. E tânăr și voinic. Peste o lună, turcii au fost biruiți cu totul și pretutindeni. Întorcându-se în Vrancea, Ileana l-a luat pe Trifion cu dânsa să-l vadă și părinții ei. Și cu voia lor au făcut nuntă frumoasă de a juca românii din Transilvania și din România devenită țară independentă.

0: This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program.
1: Sfatul medicului. Cum putem combate stările depresive post-concediu? Rutina zilnică și monotonia de la locul de muncă pot fi extrem de obositoare, iar din acest motiv majoritatea persoanelor vor petrece o mare parte din zilele libere în vacanță. Călătoriile pe malul mării, la munte sau într-o țară străină includ deconectarea de la responsabilitățile și stresul zilnic de la locul de muncă sau din familie. Cu toate acestea, după o vacanță plăcută, revenirea la vechile obiceiuri poate fi extrem de dificilă. Amintirile din vacanță vor fi păstrate în memorie, iar dorința de a rămâne în continuare în concediu poate fi foarte mare. Întoarcerea la rutina zilnică poate duce la o stare tristă post-concediu sau post-vacanță, o tulburare a dispoziției care poate fi resimțită ca o stare generală de disconfort și incapacitatea persoanei de a se readapta la locul de muncă. Experții estimează că aproximativ 20 până la 30% din persoanele care au mers în concediu s-au confruntat cu stări depresive atunci când au revenit la activitățile cotidiene. De asemenea, cele mai afectate persoane au fost cele mai în vârste, cu vârstele cuprinse între 25 și 40 de ani. Unii cercetători au afirmat că această tulburare apare în general la persoanele care nu sunt pe deplin mulțumite cu locul de muncă. Ce este depresia post-concediu? Depresia post-concediu nu este o tulburare psihică clasificată în manualele de specialitate. Ea reprezintă o dereglare a dispoziției caracterizată prin imposibilitatea persoanei de a reveni la locul de muncă și la activitățile de zi cu zi. Ea apare după o vacanță, ce este considerată ca fiind o scăpare de la locul de muncă și de la rutina zilnică. Acest tip de depresie apare în general imediat după revenirea dintr-o vacanță lungă și plăcută și poate dura de cele mai multe ori mai mult de o zi sau două. Acest lucru poate fi cauzat de faptul că după ce persoana se întoarce acasă, își dă seama cât de plictisitoare și nesatisfăcătoare este rutina obișnuită în comparație cu activitățile făcute în timpul vacanței. Semne și simptome. Depresia post-concediu poate imita semnele și simptomele clasice ale depresiei și este caracterizată prin următoarele: anxietate, iritabilitate și senzație de respingere față de casă, slujbă și viață, frustrare, nostalgie, oboseală și letargie, dureri musculare, gândire negativă, tulburări de alimentare, tulburări de somn, pierderea interesului pentru activități ce erau făcute anterior, sentimente de învinovățire și neajutorare. Simptomatologia poate fi agravată de anotimpurile reci și de vremea ploioasă și mohorâtă, în contrast cu peisajele, vremea și activitățile din vacanțe. Cauza. Depresia post-concediu poate fi instalată din cauza următorilor factori: revenirea la singurătate, plictiseală și izolare, după programul încărcat cu activități sociale din timpul concediului, mai ales de Crăciun. Despărțirea de rude, ce poate fi văzută în general doar în timpul vacanțelor. Amintirea unor evenimente neplăcute din viață, precum divorțul sau decesul

va drag. Vacanțele pot ajuta la uitarea și trecerea peste aceste evenimente, dar uneori întoarcerea la vechile obiceiuri poate stimula aceste amintiri neplăcute. Revenirea acasă în lunile de iarnă, dintr-o vacanță lungă într-o zonă caldă. Lunile întunecate și reci pot crea sentimentul de blocare în casă și incapacitatea de a desfășura anumite activități în aer liber. Revenirea la locul de muncă. Volumul mare de lucru și responsabilitatea locului de muncă după un concediu lung și relaxant pot declanșa depresia. De cele mai multe ori, depresia post-concediu apare atunci când se revine la un loc de muncă neplăcut de care persoana afectată nu este mulțumită. Sentimentul de dezamăgire după petrecerea unei vacanțe sau unui concediu. În anumite cazuri pot să apară anumite evenimente ce pot strica o vacanță sau un concediu. Ce tratament? În general, stările de depresie ce apar după concediu dispar singure, în timp. De obicei, durează câteva zile, dar în cazuri extreme poate dura câteva săptămâni sau luni. În unele cazuri, atunci când acest tip de depresie este severă și durează extrem de mult, pot fi administrate medicamente antidepresive. În cele mai multe din cazuri, psihoterapia este de ajutor. Există anumite activități ce pot ajuta la depășirea depresiei post-concediu dacă aceasta nu este extrem de severă. Cu toate acestea, consultul unui medic este indicat, deoarece acesta poate recomanda tratamentul eficient și corespunzător în funcție de gravitatea situației. Este de înțeles ca o persoană să se simtă deprimată după o vacanță plăcută. De cele mai multe ori, o persoană își consumă toată energia într-o călătorie, iar când se întoarce acasă, nu mai dispune de energie pentru lucrurile obișnuite de zi cu zi. În cazul călătorilor în regiuni cu alt fus orar, este de așteptat ca ceasul biologic să se adapteze în câteva zile. Acest ritm distorsionat are ca rezultat o serie de simptome neplăcute, inclusiv oboseala, dureri de cap, dezorientare și concentrare slabă. Este indicat ca după revenirea din călătorii să existe una sau două zile suplimentare de vacanță în care recuperarea să aibă loc treptat acasă. Realizarea unor amintiri plăcute din călătorie într-un mod creativ. Studiile au demonstrat că una dintre cele mai ușoare modalități de revenire după depresia post-concediu este reprezentată de crearea unor amintiri din călătorie în mod creativ, cum ar fi printarea și înrămarea fotografiilor din călătorie, realizarea unui blog despre călătoriile făcute, colecționarea biletelor din locuri vizitate, realizarea unor albume foto sau magneți de frigider cu fotografii, expunerea suvenirilor cumpărate. De multe ori, există zone în apropiere ce pot fi explorate. Excursii în regiuni apropiate pot îmbunătăți starea de spirit. Un alt lucru care putem să-l facem este evaluarea aspectelor negative din viață. Evaluarea aspectelor din viață ce duc la depresie. Uneori este nevoie de schimbări în stilul de viață. Volumul de lucru prea mare și nemulțumirile de la locul de muncă pot duce adesea la depresie. Schimbarea locului de muncă poate fi uneori o alternativă. Planificarea următoarei călătorii. Planificarea unei călătorii, indiferent cât de prematur este acest lucru, poate fi cu adevărat benefică. Cercetările afirmă că anticiparea experiențelor dintr-o călătorie poate fi aproape la fel de plăcută ca experiența în sine. Este indicat ca viitoarele vacanțe sau concedii să nu fie prea lungi, deoarece revenirea la locul de muncă după o absență prea mare poate duce la depresie. Este recomandat ca vacanțele să fie dese și scurte. Socializați și comunicați. Mențineți un stil de viață sănătos prin practicarea exercițiilor fizice. Și de asemenea este important ca și somnul și perioadele de odihnă să fie suficiente. În concluzie, de obicei depresia post-concediu nu este o afecțiune gravă și dispare de cele mai multe ori în timp. Nu ar trebui ca acest tip de depresie să dureze foarte mult timp, persoana afectată trecând prin aceasta în câteva zile. Medicii recomandă împărțirea concediilor în perioade mai scurte și mai dese pentru a evita trecerea bruscă de la relaxare la muncă. Dacă totuși depresia este severă și persistă, este recomandată consultarea unui medic, deoarece acesta poate pune un diagnostic corect și poate oferi tratamentul necesar.

De ce este importantă hidratarea pielii? Sănătatea, fermitatea și luminozitatea tenului sunt în strânsă legătură cu hidratarea tegumentului. Acest lucru se explică prin faptul că apa ajută la transportul nutrienților către celule, la evacuarea deșeurilor și contribuie la acest fel la menținerea sănătății și frumuseții pielii. Un aport corect de apă către celule presupune, în primul rând, să bem apa regulat, fără să așteptăm senzația de sete. Dar ține minte că pentru o piele hidratată nu este nevoie doar de lichide, ci și de alte substanțe pe care organismul le sintetizează singur sau pe care tu le poți furniza organismului pentru a-i veni în ajutor. Prelungește viața fibrelor de colagen. Hidratarea corectă asigură menținerea supleții fibrelor de colagen. Acestea sunt fibrele care asigură elasticitatea pielii, dar pentru că sunt supuse în mod constant extinderii, la fel ca un elastic, ele cedează în timp. Așa se ajunge la pierderea fermității pielii și la apariția unor riduri din ce în ce mai adânci. Totuși, fenomenul poate fi întârziat printr-o hidratare corectă. Fibrele de colagen sunt mai rezistente și au o durată de viață mai mare dacă sunt lubrefiate și hrănite corespunzător, printr-un aport optim de apă la nivelul țesutului respectiv. Acest lucru este posibil doar dacă în organism există o cantitate suficientă de acid hialuronic, substanța care menține apa în țesături, nu doar pe baza hidratării obișnuite cu lichide. Întărește tenul cu ajutorul acidului hialuronic. Acidul hialuronic este prezent în majoritatea țesuturilor din organism, dar se află în concentrații mari în piele și la nivel articular. Aproximativ 50% din întreaga cantitate de acid hialuronic din corp se află în piele. Tegumentul tânăr este neted și luminos, fiindcă pielea tânără este mai bogată în acid hialuronic. După 30 de ani, cantitatea de acid hialuronic sintetizată de organism scade, de aceea se pierde și din fermitatea pielii. Explicația este că acidul hialuronic reține apa în țesături și în acest fel menține hidratarea celulară și asigură un transport optim al substanțelor nutritive către celule. Studiile arată că o moleculă de acid hialuronic poate reține în piele o cantitate de apă echivalentă cu greutatea proprie la puterea 1000. Colagen din interior, nu din exterior. Ajută pielea să se repare singură. Eficient și pentru păr, unghii și articulații. BioSeal ajută pielea să se repare singură. Colagenul este proteina magică a tinereții, ceea care oferă pielii elasticitate, fermitate și un aspect sănătos. Însă după vârsta de 25-30 de ani, corpul nostru începe să producă progresiv mai puțin colagen, iar acest lucru devine vizibil prin apariția primelor riduri. De ce avem nevoie de colagen? Pentru că pielea noastră, în matricea extracelulară de la nivelul dermului, conține o rețea de susținere formată din fibre de colagen cu o dispoziție tridimensională. Și această distribuție particulară a fibrelor și fibrelelor de colagen oferă rezistență și fermitate țesutului dermic. Fără colagen suficient sau în prezența unui colagen mai puțin competent, pielea devine mai subțire, cu proprietăți anatomice și fiziologice modificate, fiind mai predispusă în a dezvolta leziuni structurale, tranzitorii sau permanente. Mai mult, pe lângă implicațiile cosmetice pe care prezintă colagenul, le are la nivel dermal, colagenul este esențial și pentru sănătatea părului, unghiilor, articulațiilor și oaselor. Ce este BioSeal și cum acționează? BioSeal este un supliment alimentar unic care conține un ingredient special numit CHOSA, acid ortosilicic, stabilizat pe colină. Acest compus este formulat pentru a stimula producția naturală de colagen din interiorul organismului. Spre deosebire de colagenul obținut din surse externe, animal sau marin, BioSeal nu adaugă colagen din afară, ci ajută corpul să producă propriul colagen, exact acolo unde este nevoie, în piele, păr și unghii. Ce beneficii s-au observat? Persoanele care au folosit BioSeal zilnic, timp de minim 3-6 luni, au observat riduri reduse vizibil,
piele mai fermă și hidratată, uniformizarea culorii și aspectului tenului, unghii mai tari care nu se vor exfolia ușor, păr mai des, mai gros și mai rezistent la cădere și articulații mai flexibile. Toate acestea au fost confirmate prin studii clinice publicate în literatura de specialitate de peste 30 de ani de cercetare, ceea ce face din BioSeal unul dintre cele mai susținute științific suplimente destinate augmentării frumuseții naturale intrinseci. Cum se administrează? BioSeal se găsește sub formă de capsule sau picături, iar doza recomandată este ușor de urmat, o capsulă de 2 ori pe zi sau 5 picături de 2 ori pe zi. Fiind un supliment alimentar, nu înlocuiește o dietă echilibrată, dar poate fi o completare excelentă dacă vrei să îți susții sănătatea și frumusețea organismului în mod natural, din interior spre exterior. Prin urmare, îmbătrânirea este un proces natural, dar asta nu înseamnă că nu putem avea grijă de pielea noastră, de păr, de unghi și articulații. Cu BioSeal, colagenul natural revine în prim plan, iar tu poți să te bucuri de o piele mai tânără, mai fermă și mai radiantă. Este o investiție în frumusețea ta, una care începe din interior.

Istoria Mântuirii, capitolul 16, eliberarea de la Marea Roșie. Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Tu ridică stoiagul, întinde-ți mâna spre mare și despic-o. Și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Dumnezeu voia ca Moise să înțeleagă faptul că el va lucra pentru poporul lui, că nevoia lor va fi ocazia lui. Când ei vor fi mers cât puteau de departe, el să le poruncească să meargă înainte și folosind toiagul pe care îl dăduse Dumnezeu să despartă apele. Eu voi împietri inima egiptenilor ca să intre în mare după ei și faraon și toată oastea lui, carele și călăreții lui, vor face să se arate slava mea și vor ști egiptenii că eu sunt Domnul când faraon, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel, și-a schimbat locul și a mers înapoi a lor. Și stâlpul de nor care mergea înaintea lor s-a schimbat și a schimbat locul și a mers înapoi a lor. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta, pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă parte lumina noapte. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. Egiptenii nu-i puteau vedea pe evrei, deoarece norul gros de întuneric era deasupra lor, nor care pentru izraeliți era numai lumină. Astfel și-a arătat Dumnezeu puterea, ca să-și încerce poporul, să vadă dacă se vor încrede în el sau nu. După ce le-a dat atâtea dovezi ale grijii și dragostei lui pentru ei, și ca să-i mustre pentru necredința și murmurarea lor, Moise și-a întins mâna spre mare și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Copiii lui Israel au trecut marea ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Apele s-au ridicat și au stat de fiecare parte ca niște pereți solizi, în timp ce Israel a mers ca pe uscat prin mijlocul mării. Oastea egipteană triumfa în noaptea aceea, crezând că din nou copiii lui Israel se aflau în puterea lor. Credeau că nu era nicio posibilitate de scăpare pentru aceștia, pentru că în fața evreilor se întindea Marea Roșie, iar armata lor numeroasă venea chiar în spatele lor. Dimineața, când au ajuns la mare, iată că era un drum uscat, apele erau despărțite și stătea ca niște ziduri de amândouă părțile, iar copiii lui Israel parcurseseră deja jumătate din cale. Egiptenii au așteptat un timp să hotărască ce era mai bine să facă. Erau dezamăgiți și furioși pentru că atunci când evreii aproape că fuseseră în mâinile lor și erau siguri de ei, le-a fost deschisă prin mare o cale neașteptată. S-au hotărât să-i urmărească. Egiptenii i-au urmărit și toți caii lui faraon, carele și călăreții lui au intrat după ei în mijlocul mării. În straja dimineții, Domnul, din stâlpul de foc și de nor, s-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat în vâlmășeală în tabăra lor. A scos roțile carelor și le-a îngreuia mersul. Egiptenii au zis atunci, haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el împotriva egiptenilor. Egiptenii au îndrăznit să se aventureze pe calea pe care o pregătise Dumnezeu pentru poporul lui, iar îngerii lui Dumnezeu au trecut prin oștirea lor și le-au scos roțile carelor. Ei erau iritați. Înaintarea lor era foarte înceată și au început să se tulbure. Și-au amintit de judecățile pe care Dumnezeu evreilor le adusese asupra lor în Egipt pentru a-i constrânge să-i lase pe Israel să plece și se gândeau că s-ar putea ca Dumnezeu să-i dea pe toți în mâinile israeliților. Au înțeles că Dumnezeu lupta pentru Israel. S-au înspăimântat foarte tare și se întorceau să fugă dinaintea evreilor când Domnul a zis lui Moise, întindeți mâna spre mare și apele au să se întoarcă spre egipteni, peste carele lor și peste călăreții lor. Moise și-a întins mâna spre mare și înspre dimineață marea și-a reluat iarăși repeziciunea cursului și la apropierea ei egiptenii au luat-o la fugă, dar Domnul a năpustit pe egipteni în mijlocul mării.
Apele s-au întors și au acoperit carele, cărăreții și toată oastea lui Faraon care intraseră în mare după copiii lui Israel. Nici unul măcar n-a scăpat. Dar copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, în timp ce apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. În ziua aceea, Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor și Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise. Când evreii au văzut lucrarea minunată a lui Dumnezeu în nimicirea egiptenilor și au unit vocile într-un cântec inspirat de laudă recunoscătoare și de o înaltă elocvență.

Aeroplanul de George Topârceanu. Spre apusul dejăratic cu live scăldate în aur, treci un nour singuratic alb și mare cât un taur. Iar în urma lui s-abate, gata-gata să-l ajungă, un țânțar cu coada lungă și cu aripi nemișcate. Crește n-a sfințit pojarul, dealurile stau să doarmă, norul trece, dar țânțarul umple liniștea de larmă.

Stimați ascultători, programul nostru din această seară se apropie de sfârșit. Cosmin și Sergiu vă urează o noapte bună. Pe săptămâna viitoare!